såg og jeg tydde, da soli snudde, hjerteign for fe og heim, solhåd, svart